0: سبا سرب کوین بکے اس بد پیو سنباد تن تن سب ایک ہے ہردے ادک احلاد
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئے گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ انہوں نے سمے میں ورتن والے ورتارے نو سرون کیتا ہے کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سما بہت خراب ہے دنیا دے لوگ بہت غلط آدتاں جنہاں نوں ہون گیاں سواداں دے وچ لوگ فسے ہون گے پدارتھ کٹھے کرن گے پر ایک گل دی بہت وڈی چھوٹ دتی ہے جیڑا بندہ کرماں بھاگاں والا ہوے گا جیڑا انہاں سواداں نوں چھڈ کے میرے سمے وچ نام جپے گا وہ کلیان بھی بہت چھیتی ہوے گی اور کسی چیز کا پھل نہیں ملنا پائیوں مہاراج نے بچن کیتا ہے کرم ترم پاکھنڈ جو دیس ہے تین جم جا گاتی لوٹ ہے نربان کیرتن گاؤ کرتے کا نمک سمرت جت چھوٹ ہے سو کل یوگ نے بھی یہی بچن کہا کہ میرے سمے وچ جے کوئی تھوڑا ماتر بھی آکھے گا واہے گرو وہ دا پلا بھی ہوے گا اتوا جے کوئی انتم سمے بھی نام جپے گا وہ بھی ترے گا سو اس طرح بیکری بانی مدما پسنتی پرا بانی دا ذکر کردیا پرسنگ سنپورن ہویا سی آؤ اگے سرون کرتے ہاں مہاراج دے 52 کوی اتے بچن بلاس سونے ڈنگ نال بانی دی مہما پیار ستکار نال سرون کریے رسنا نو کرو پوتر گج کے آخو سات

0: دوہرا سبا سرب کوین بکے اس بد بھیو سنباد.
1: پچھے بھی جو بیتے ہوئے پرسنگ سارے لنگ چکے نے انہاں وچ کویاں دے نال گراں نے سنباد کیتا بچن بلاس ہوئے اس طرح سارے بچن بلاس اگے بھی ہو رہے ہن.
0: تن تن سب ہی کہے ہردے ادک احلاد.
1: سارے جانے کہنے تن تن شری گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج تن ہو سچے پاتشاہ. سارے دے منہ دے اندر بڑا ہی آنند آیا انہاں بچنوں نوں سن کے کہ کل یگ دے وچ کنا مہاتم ہے نام دا.
0: جو پئی اٹھے پربھو مندر کو گئے.
1: مہاراج پھر اٹھے سنگت وچوں اٹھ کے اپنے محلاں ول گئے.
0: نانا رس آہار اچ لئی
1: نانا پرکار دے بھوجن چھک کے
0: ان پرینک پر کریو آرام.
1: پھر سندر سونے پڑنگ دے اتے بشرام کیتا.
0: ام سنباد کوین ابرام.
1: اس طرح بڑا سندر سنباد کویاں دا ہویا ہے.
0: دیش بدیشن میں کوی گنی آویں چلے سو کیرت سنی.
1: دیشاں بدیشاں دے وچ گنی کوی جڑے نے جنہاں وچ گن بہت ہے پر قدر نہیں ہے کتے. جدوں پتہ لگتا ہے کہ کلگیدر مہاراج کویاں دی بہت قدر کردے نے تاں او سارے اکتر ہو کے مہاراج جی دے پاس آؤندے ہن.
0: درب کروڑوں لگ بخشنتے.
1: کروڑاں روپیاں تک تھوڑے بہت روپیے نہیں دیندے کویاں نوں. پنجاہ ہزار تو گھٹ تاں دتا ہی نہیں کسے نوں. لکھ دو لکھ بہت کچھ دیندے نے. کیوں اے بھی تھوڑا کروڑ بھی انہاں واسطے کیونکہ تم ہو سب راجن کے راجا آپے آپ غریب نوازا. چاہن تاں دھرتی ساری دا راج دے دین. سو چاہن تاں سورگاں دا راج دے دین. مہاراج لئی کوئی وڈی گل نہیں ہے.
0: جگ لوگن کے سکھن لبنتے.
1: جڑے جیو چاہندے نے کوی لوگ بھی چاہندے نے سانوں دونوں لوکاں دا سکھ ملے.
0: امرت رائے کوی ایک آئیو.
1: ہن یہ چاہندے جو بھی نے ملدا ہے ایتھے انہاں وچ ہن پہلا کوی ہے امرت رائے. اے ستگرو مہاراج دے پاس آیا
0: کر کیرت کو کویت الایو.
1: اس نے آ کے جدوں مہاراج دے در نوں تکیا دربار دیکھیا ساری سنگت درشن کیتے گراں دی مہما جانی تاں اے کوی نے ایک کوتا رچی ہے.
0: ملیو پرتھم کین پرنام.
1: پہلاں آ کے مہاراج دسویں پادشاہ نوں متھا ٹیکیا ہے.
0: بار سنائے سجا سے ابرام.
1: پھر بڑا ابرام ہوندا سندر سونا جس کیتا ہے.
0: کبیت جاہی اور جاؤں ات آدر تاں تے پاؤں.
1: ہن کبیت کوی جی نے رچیا امرت رائے نے 52 کویاں وچوں. جتھے بھی جاندا ہاں ہے سچے پادشاہ

0: ایک دن پک ست گر کی مرضے سنگت ہاتھ جوڑ کیے ارضے ساچے پاتشاہ اے کئیے چتر برن منڈت ہی لئیے اورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بکھیات سب کے سر پر ہوتے سکیت شمس موچ کو دھرت وشیش
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجے ہوئی گرو خالصہ صاحب سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا بخشش کر رہے ہیں رہت مریادا دے وچ جو چار پریتا ہن تمباکو آدک کتھوں بنیا کیوں بیورجت ہے سو ان پرشنوں کا جواب دیتا ساکھیاں دے راہی سنگت نوں کرتارتھ کر کے اس دے گوجھ بھاو نوں سمجھایا سو ہن سنگت نے بینتی کیتی ہے کیسوں بارے آؤ سرون کرتے ہاں پیار ستکار دے نال رسموں کریے پوتر گج کے آخو

0: وہ تو پہلے ہی تیار سکے. کسی نے کہو بھی تیرے تو جواں پی جان گیا, تیرے سر چ پھنسیاں ہو جان گیا, اتنا بوجھ کیوں چکیا. جب ہی چھوٹے چھوٹے ہوں سی پہلے ہریانے چ تھوڑا چر میں رہا, اتنے دو تین کلاساں پڑھیا, اتنے ہریانے کے لوگ سانو کہ سردار بوجھا اٹھا رکھا سر پہ بوجھا دس دے جوڑے نو کہ بوجھا کہ اتنا بوجھ. کلکتے وال کہ بندہ گوبھی, بند گوبھی کہ دستار بنی جی کہ بند گوبھی رکھی سر تے. یہ لوگ طرح طرح دیا گلا کرتے ہیں سانو. اسی پرکار وہ جہے سی پھر دوجے بھی نال لا لے, کہنے جی انہوں حکا پیا سی سارے پیا کے وہ منہ بچ ہی حکا دے دیتا لے بھی تم بھی ایک گٹ بھر لے. اس طرح جب بہت ہی گنتی ایک پاسے ہو جائے اتنے کلا بندہ کی کر سکتا ہے.
1: بپر اپنے سر منڈوائے اپن لوگ مگ اسی چلائے.
0: جب براہمنوں نے سر منا لے, کھتریوں نے منا لے, ویشیا نے منا لے, سارا نہیں منوا لے, رہا ہی کوئی نہیں کیسا والا. کہتے یہ دھرم بن گیا ہوں بس, کہتے یہی دھرم ہے اتو یہ دھرم چل پیا.
1: جگت جھوٹ کو انگیکارا شیس منڈا من پنت بتارا.
0: ایک تو پھر جگت جھوٹ نو انگیکار کرنا تمباکو پینا, ایک کیس منانے, بس یہی کل جگا ہور کی کل جگا ہے. یہ سارا مریادا ٹوٹ گئی, سارے تھلے ڈگ پے.
1: ان دونوں سے کلی کو کالا جے قیدی کس بھیو بسالا.
0: ان دونوں چیزاں کر کے کل جگ پھیل گیا, سارے پاسے لوکاں دی بدھی پرست ہو گئی, تمباکو پی پی کے دماغ خراب ہو گئے. جہے سر دے اتنے انٹینا سی اصل وچ انٹینے دی جڑا ٹی وی دا انٹینا دی کاڑ کیساں نے گڈی ہے. سائنسداناں نے کیساں تو ہی ساری تچیل لئی بھی انٹینا اسے کر کے بنایا کیساں تو بھی. کیس کافی مضبوط چیز ہے اپنے شریر دے اتنے, بہت ودیا بخش اکال پرکھ دی. پر انہاں لوکاں نے دیکھا کہ بدھی کا وعدہ کتھوں ہوندا, کیساں تو کیس منڈا دو. جے بدھی نو خراب کرن والی چیز کہڑی ہے, تمباکو. تمباکو کھوا دو انہوں. اس طریقے دے نال بندے نو سارے نالوں ودھ پیڑی چیز کہڑی ہے, بےسواں. وہ ترکاں نے ودھا دیتی بےسواں, جتھے بھی کوئی سکھ ملے کوشش کرو انہیں ڈگن دی. اس طرح کر کے ود تو ود کوشش کر کے سارے نے ڈگن کا یتن کیا ہرک نو.
1: دوہرا سن سنگ تیار خالصا تا دن تے آسریت.
0: اس دن تو سن کے ساری سنگت خالسا, سارا فوجاں ساریاں.
1: جگت بکھے دل پرت ودی کلو کین وپریت.
0: جگت دے وچ بڑھ گئی دنوں دن, کل جگ نے وپریتی کیتی ہے. یہ چیزاں ودیاں تاں پتا لگیا سارے نوں, آپاں نوں وی پتا لگیا بھی یہ چیزاں کتھوں چلیاں, کیوں چلائیاں, کینے چلائیاں. اپنے مطلب ہی لوکاں نے دھرم بدلیا. کل جگ نے کہا سی دسویں پادشاہ نوں, میرے سمے دے وچ لوکاں دی جڑی مرضی ہو جاوے گی بھی آ چیز ودی ہے, چلو بھی سارے بیٹھ کے انہوں دھرم بنا لو. لوک دھرم اپنی مرضی دا بنایا کرن گے, جہدے وچ موجاں ہون گیاں. اصلی دھرم نوں لوک پیچھے رکھ دین گے, جویں انگریزاں دی اصلی بائبل جہڑی آ وہ تاں انہوں نے رکھی ہوئی ایک پاسے, وہ تاں اصلی باہر ہی نہیں کڑ دے. اے انہوں نے اپنی مرضی دی دوبارہ بنا لی بھئی, اے دے وچ تھوڑی کھلیاں چھٹیاں وہ تے بڑی سخت مریادا والی ہے, وہ انہوں نے لکو کے رکھ دی. تے اصلی بائبل جہی سی وہ لکو دیتی, نقلی بنا لی سوکھی سوکھی جہی سی. یہ بھائی سوکھے رہیے.
1: میں پت دین ہو دنڈ جو سو اب دھرم ستھاپ.
0: مہاراج کہنے راجے نے تو دتا سی دنڈ, انہوں نے بنا لیا انہوں دھرم. اس کر کے سنسار دے لوگ ایسے ہی نے, سو جے کسی نو کوئی چیز لگے یہ جی مل جائے تا کسی نو کوئی سزا ملی. وہ جیڑی سزا ملی انہیں سارے پاسے لوکاں نو کہندے یہ تو نواں دھرم چلے ہے. سو جس پرکار راجے دا نک وڈیا گیا سی جاں وزیر دا, تاں اس پرکار وہ راجے دا نک جدوں وزیر دا نک وڈیا گیا, وڑ دتا کینچی نال وہ دی استری نے, وہ سر تے سو نک دے اتے پٹی جی لائی پھرے سویرے. راجا کہندا اے کی کہندا, ایہدے نال جی سورگاں دی ہوا ہوندی ہے تاں کروایا اس طرح. راجا کہندا اچھا, پر وہ کن چ کہندا ایوں گل ہے جیڑا اپنے پتا دا ہوئے گا اسے نوں آوے گی. راجا ڈر گیا, کہنا جی تھوں تو آئے گی. آؤ لوکاں نے نک وڈنے شروع کرتے سی ایک واری. اس کر کے کہ سنسار دے لوگ اپنی گلتی نوں چھپاؤن لئی وہ گلتی نوں کہندے اے تاں دھرم نواں چلیا.
1: جگرت جگت انیک تے بنے چاہے سچ آپ.
0: ارے انیکاں جگتیاں نال جھگڑدے نے, کئی پرکار دیاں ترکاں کردے نے,

جڑ کے آخو جڑ کے اس گل نو پہلو اپنی صورت وچ لیا کے کہ ستگرو جی کہہ رہے نے بھلیاں نو جس مالک نے رستہ دسیا سارا سنسار بھل گیا سی کوئی چندرما نو متھے ٹیکدا سی کوئی سورج نو متھے ٹیکدا کوئی قبراں دے اتے متھے ٹیکدا کوئی دریاواں وچ پیسے سٹدا ہے کوئی مسلماناں دیاں قبراں دے اتے دیوے جگاؤندا سارا سنسار بھل چکیا سی تے جن بھلدے ہوئے سنسار نو اک اکال پرکھ دی پوجا دے وچ لایا اس گرو دے بچن نے سورت وچ آ کے گر

0: کنے سپٹ شبد ستگرو جی بول رہے نے، سارے اپاو چھڑ دیتے تے دارو کادہ لیا، گج کے بولو جی پتہ نہیں لگا جے، گج کے آخیا کرو گرو گرنتھ صاحب نو پتہ لگے کہ تہانوں انہاں دے تیاں پتاں نو پتہ لگ گیا کہ ساری بیماریاں دا دارو کیا، اجے ساریاں تے بولیا نہیں، کی نام ہے جی، نام دارو، آ نام، نام دارو، سنسار روگی، سارا سنسار روگی آ، تے اکو ہی چیز دوائی دے، اج کھا لیو کل کھا لیو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو، جن مرضی پھیرے کٹ کے آؤ اس بیماری دا علاج اکو ہی جے، ست نام سری امرت ویلے اٹھو، چونکڑا مارو، اشنان کرو، کوئی جگتی برتن دی ضرورت نہیں، کسے بابے نو پوچھن دی ضرورت نہیں، کتنا جپنا ہے، چونکڑا مار کے کیول گرو صاحب دا دھیان دھر کے اجے اترا ہی جپ لو، اگے دھیان لگنا شروع ہو جائے گا، جو جو کمائی کرو گے تو اندروں امرت وگنا شروع ہو جائے گا، مگر کھانا تا شروع کرو، ست نام سری، کئی کہندے جی جگتی دسو نام جپن دی، یہ بھی بھلیکھے پائے نے کہ جے نام جپنا تو پھر جگتی دسو، تو بےنتی داس کردا ہوندا وا کہ جدوں جنم لیا سی دودھ پینا کسی نے سکھایا سی، جدن جنم لے کے باہر آیا سا ایک دن دس اجے کتنا تین دودھ پینا آ گیا سی، کتنا تو روندا سا کہ مینوں دودھ دی ضرورت ہے، اس طرح گرمکھ پیارے ہو میرے ستگرو دی ادھر نو ہو تے صحیح، ستگرو ساری جگتیاں دس دوں گا، ستگرو ستگرو سمجھا دوں گا، تے پوچھو کیول گرو کو، پوچھنا کنو ہے، کیول گرو کو سلاح گرو دی لینی، جے بابے کے دی لے لی بابے نے چکر پا کے بہ جانا جی، تہاڈے گھر وچ انہیں اپنی فوٹو لا دینی ہے، ستگرو بابے نے تے ستگرو بابا کھلو جنا دے، کوئی بابا نہیں، کیول بابا گرو گرنتھ صاحب، کوئی سادھو نہیں، کوئی سادھواں دا سادھو بیٹھا وا، راجیاں دا راجا، بابیاں دا بابا، گروواں دا گرو بیٹھا ہے، دھن گرو گرنتھ صاحب مہاراج پاتشاہ، یہ جیوندا جاگدا گرو ہے، بانی پرب کی سب کو بولے، بول کے گلاں کر رہی ہے ساڈے نال، کوئی اوکھیاں گلاں نہیں، کتے پڑھ کے ویکھو گرمکھ نام جپو من میرے، ویکھو کڈی پیاری جی بولی ہے، گرمکھ نام جپو من میرے، نانک پاوو سوکھ، کوئی اوکھیاں گلاں ہی نہیں، چار پدارتھ جے کو مانگے ساتھ جنا کی، جے کو اپنا دکھ مٹاوے، ہر ہر نام ردے صدقاوے، جے کو اپنی صبح لورے، سات سانگے ہومے چھوڑے، جے کو جنم مرن تے ڈرے، سات جنا کی شرنی پرے، جس جن کو پراو درس پیاسا، نانک تاں کے، کوئی اوکھی گل دسو جڑی سمجھ وچ نہیں آؤں دی، من مورک کاہے بل لائیے، یہ تے پرب لکھے کا لکھیا پائیے، دکھ سکھ پرب دیون ہار، ابر تیاگ تو تسے چتار، جو کچھ کرے سوئی سکھ مان، پھولا کاہیں پھرے اجان، کون بست آئی تیرے سنگ، لپٹ رہے ہوں رس لوبھی پتنگ، رام نام جپ ہردے ماہیں، پھر نانک پت سیتی، ایک ایک گل اتنا دسی ہے پیار دی کہ اینی ٹھیٹ پنجابی دے وچ، تے جے ہن وی نہ پڑھیے، ہن وی نہ گرو دے نال پیار کریے، تے پھر مندے کرم نے پائی، ستگرو دے چرنا نہ جڑو، آو میرے گرو ارجن دیو مہاراج پاتشاہ دی یہ درج کیتی بابے فرید دی پاون بانی، میں ایک بار آپ جی نو پھر پوچھ لا، میری بچیو گرسکھو پیارے ہو، کہ گھراں وچ کی بولنا ہے، گج کے دسو میری بچیاں بچے سارے دسو کی بولیا کرنا ہے، پنجابی بولیا کرنا، اپنی ماں بولی نہیں بھولنی، جنہ قوما نو اپنی ماں بولی بھول جاندے جے، انہاں قوما دا گرمکھو اتہاس وچوں نامو نشان مٹ جاندا ہے، تہاڈی پہچان تہاڈی ماں بولی ہے، اج جدر میں آیا الے اتریا تے او انگریز مینوں بڑے پیار دے نال کہندا تسی پنجابی ہو، لو سنو، ایڈا سات فٹ لمبا اچا گورا، تے کہندا تو پنجابی ہے، تے مینوں تے انگریزی آندی نہیں، جنہیں کیا میں کہا ہاں پنجابی ہے، تے انہیں مینوں کچھ نہیں پوچھا، سامان فولدے فولدے نے وچوں نکل آیا، کسی نے سامان منگایا سی، اودے وچوں بابا دیپ سنگھ دی فوٹو نکل آئی، کنا چر او گورا رمال دے نال او فوٹو فڑ کے ویکھدا رہیا ویکھدا رہیا، بابے دیپ سنگھ دی فوٹو ہے ہی بڑی جلال والی، جنہیں بابے دلیپ بابے دیپ سنگھ دی فوٹو جلال والی کدی ویکھیو، ایڈا سندر چونکڑا مار کے کھنڈے چلا کے ایترا بیٹھا چھیر جڈا، تے مینوں وہ ہاتھ لا کے کہندا بھی یہ تیری ہے فوٹو، میں کہ نہیں میری نہیں، میرے وڈے بھرا دی ہے، بھرا ہی ہاں گرو گوبند سنگھ صاحب دے کھنڈے باٹے دا امرت پین والے بابا دیپ سو کی لگدا ساڈا وڈا بھرا ہی لگدے وڈے بھراتا نے ساڈے، تے اس کر کے پھر انہیں گڈ کہہ کے کوئی گل نہیں پوچھی، اسی طرح سامان ولیٹ کے مینوں کہندا لے جا، گرمکھ پیارے ہو تہاڈا اتہاس بڑا امیر آ، تہاڈی بولی بڑی امیر آ، ویکھیو کتے انہیریاں جھلیاں نے، آپاں اپنی بیلی تے بولی تے اتہاس نالوں نہ ٹٹ جائیے، پنجابی بولیا کرو، آؤ ਸ਼ਕਰਕੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ।
1: ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋਠੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰ।
0: ਪੜੀ ਚਲੋ।

0: سکھی صدق نہ جائے
1: سکھی صدق نہ جائے سکھی صدق نہ جائے
0: پھر لو دے فوارے چھٹے پیو دی جند نکلدی نکلدی پت دے منہ ول ویکھ رہی آ تے پیو پت ول ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی تے پت پیو نو ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی میرے پتا جی تسی تن دے سکھی چ پورے اترے ہو بزرگ ہو کے بھی تے بزرگ پیو کہہ رہا وا میرے پترا

اس شبد وچ اگے جا کے پوڑی پائی آ لیکھا چھوڑ الیکھے چھٹے ہم نرگن لیو اباری کتے تیسرے باپو دا اے وی ترلا پا رہے ہو لیکھے کتے نہ چھٹی اے کھن کھن پولن ہار بخشن ہار بخش لے نانک پار اتار سدگرو اگے بینتی کرو کرپا کرو دین کے داتے میرا گنا گنا وچارو کوئی مٹی کا کیا توپے سوامی مانس کی گات یہی میرا سدگرو کرپا کرے ان بچنا نو تسی جنے میرے بھن برا گرسکھ مائی بھائی آئے ہو موٹی جی پنجابی بولی داس بولتا دا کوئی ایہو جی نہیں جڑی سمجھنا تہاڈی وچ آوے گرمکھو اے پہلے سلوک وچ دسیا وا کہ چار گوایا ہنڈ کے چار گوایا